att du har en fantastisk fredag och det blir en bra dag. Och det är det vi lager här på Endelig Morgen. Augustus sin Batmobil får du här med en.

det der, så klart. Kjartan Lauritsen på vei med fanget av en stormvind. Han synger «Det er det samme om det er sol eller regn». Og sånn det litt nå. Det jo vår, og det kan jo by på både sol og regn. Jeg håper du får en fin dag uansett.

0: Och det är namnet på låten till Dasha och David Guetta sin remix. Och nu så ska vi igång med något skicklig spännande.
1: NRK MP3 presenterar MP3-klubbens ja och nej lek.
0: Och nu så har jag med mig Rolf på telefon. Hello! Oj, nu laggade du lite.
2: Oj, jag laggar. Okej.
0: Det var lättis. Du är på väg hem till Nordreisa.
2: Ja.
0: Och vad är planen din i helga för vi ska gå med konkurrensen?
2: Och det är ju att möjligtvis fejra lite att naboen ska flytta så.
0: Det är wild. Det fortjener som airhorn. Varför ska du fejra att naboen din flytta?
2: Nej, det har varit en liten nabostrid mellan oss i alla år. Nu går det seirende ut. Jag blir boende.
0: Herregud, jag känner att jag är med på debatten. Med nabokrangel och civilsak, så gör du hela bakka. Men
2: nej, så illa. Ja, det är
0: nej, jag tuller bara. Men det är gott att du ska få feira lite i helga.
2: Ja.
0: Men så spørs du om du får feire av enda en grunn da?
3: Her er reglene.
0: Fordi vi skal jo i gang med ja-nei-leken. Du har ikke lov til å si ja eller nei, eller det samme i løpet av 30 sekunder. Er det forstått?
2: Det har jeg ikke forstått dette.
0: Ja, spørs om du tar seieren nå da. Jeg har konkurranseinstinkt, vet du.
2: Og jeg er feil.
0: Så jeg skal stille spørsmål, og vi kjører på nå. Er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Yes.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har du hørt på MP3 før?
2: Det har jeg.
0: Bor du i Norge?
2: I Nord-Norge, ja.
3: Der kom det.
0: Der kom det allerede. Ja.
2: Der kom han.
3: Ai.
0: Å, Gud. Der.
2: Oi.
0: Hva skjedde, Rolf?
2: Nej, det var nog bara det enkla att man brukar nog slänga på den. Ja,
0: du är så höflig, men vet du vad? Jag syns nästan att jag förtjänar en applåd.
2: Ja, det är absolut jag gott här.
0: Jag tog ut legenden Rolf. Du sa du inte har tärning på hur många gånger du har vunnit ja och nej leken.
2: Ja, men jag har inte peiling på hur många gånger jag har tappat heller.
0: Ja. Det var da gott då. Nej, men du har jo heldigvis noe annet du skal feire her i helga uansett.
2: Ja, heldigvis. Og så kan du faktisk feire litt, for at nå endelig kan du også si at du har vunnet.
0: Ja!
2: Og slider litt av Martin også.
0: Det er skikkelig. Ja, det er skikkelig.
3: Det skal vi gjøre.
0: Fair play, altså. Du er en god spiller, sånn sett.
2: Takk, jeg liker så.
0: Tusen takk for at du var med, Rolf. Så får du ha god helg.
2: Jeg liker så.
0: Og Rolf skal fyr. Altså naboen har flyttet.
1: Nå, mer musikk. På MP3.